käynyt niin, että alkoi aukseks. En täällä laita tavasi, kun mein rajooni poes. On just to let this nail no, ei miski en on loe. Kyl huoksin vittu aika peas, mis nimet annattaa. Kui yks kak morski lenti tämän kyytti, juu.

0: Traffic-symbol ja sä kuulet raatet Star FM Esti.
1: Hep, hep. Töitä. Niin. Good one thing.

0: alles vaikee, kikimiki. Kuiva olin alles vaikee, kikimiki. Ja mun tunne oli hea, kikimiki. Kuuli minä maipeaa, kikimiki. Ketsai uuden läikee, kikimiki. Rattal vonnut käikee, kikimiki. Ja kui vihma saatas alla, kikimiki. Pole midagi raskalla, kikimiki.
1: Tamme otsas köie peal mind kiiguta. Ei, tulge

Kiki äänes väike, kiki mikki. Ilma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kooli minema ei pea, kiki mikki. Ketsai uue läike, kiki mikki. Ja ratal polnud käike, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki. Pole midagi, jos kalla, kiki mikki.